0: sabre de yɛkɔ na yakɔ akɔdi nkɔmmɔ ɛde ɛfiri ɛyɛ Chris Pure Herbal Clinic fo wɔn mu aseyɛ na yakɔ akɔdi nkɔmmɔ baabi a nana mu wɔ bi a nana ma yakɔ kafra papaapa na nyame na dema ɔno ara nso na ɔgyeɛ nipa deɛ ɛdan a asase so obi a nkyereboɔ nyame kora adom yɛ nana dodo mfie ɔha ne num ɛyɛ nhyira ɛyɛ plus ɛde ma yɛ nana yɛaberɛw atia nana mo baabi a wobi anwummerɛ yɛ mu adwo saa bere deɛ menkɔ na mene medɔfo
1: ɛnɛ deɛ
0: World Girlfriends Day. Boyfriends Day.
1: Ayo.
0: And the word boyfriends.
1: Sinti na ne wani maaye na hana hana.
0: Sena Michael. Michael.
1: Ene de ebo ya ne ere kwa sisi.
0: Ani yesa susu wo yesi breast cancer mantle se ho.
1: Oh okay.
0: Nti wa hwa yesi ese ma no.
1: Nti ya wa se o
0: massage no fo
1: no. No na wi mi mu na hwe se.
0: Ebi
1: bi mu ma na se. Ju abi ni
0: ku ni me ni. Ene de so je mu.
1: Nti na me do wu.
0: Ne de je mu.
1: Ena no ma mi bi ba ho. O se ekwesi bo afu girlfriend no
0: wa
1: hi o.
0: Oh, wow, you
1: know, Miss Miami, mommy.
0: They have a tear and a doctor, so you need to be a bit of a papa, and you saw a hat even our old girlfriend. Well,
1: Miss Miami, Miami, I was in love when you saw the
0: air. Who was Hanoveka?
1: Hey,
0: who offered you?
1: And young girl, man, a day,
0: mamma, you nink, come on,
1: you
0: na, yenche, baby, I would be a fa, said the baby, I can't know.
1: No, crazy,
0: a banner, ma'am. Be masem dia yekan be me bua se bi metie me dwa manum saa na me de me bema
1: enso e bia na anya bema wute
0: ukoduru dem mo na unsa kwansa wonye bema
1: onye bema
0: se e da flat obebe so ma twetwa go be gro be du amwan sorry da basa na bema no wura ko uya se ne jinyin na
1: wemi awu hu se poto wo
0: timi si na bema we nya djuma obua uya se we ne nyi ye wu krade na ye de frere we se we ne we your ba we ye bema what dey tue ho ne your friends we ye bema
1: yeah
0: oba so dey farm where we your ba what ya se oba so be bia ho bema so dey Bema, by only be cook one dear. No, Barney be a hot as you say. When I will call no why, Mary. It's Bema, dear, missing me a group.
1: There be,
0: yes, ye, new moon, and I, oh, Bema, you did to get yourself what you to me a Bema.
1: Which me a Bema. Oh, media, I mean, say.
0: We did, you and Crabby, dear, and I am
1: sure.
0: To see what you talk money,
1: Manu.
0: O twan twam yedu no dem go su e dwande mi din nyina na m kodru mpam ma anya hwia obi di matamu na bi ko Chris Pure Herbal Clinic
1: ma
0: bi
1: yeah
0: omu onuru omu onuru ma meduro e ma be ma ye be ma be ma jina so
1: yeah
0: ah mama musu mama yiri ah meduro e ma be ma ye be ma jina ne na ma be ma kasa yes me be ma Animu, a chile, and chen, backside, front side, beer, ujinem.
1: Yeah.
0: Then you throw so you play, yes. Or bad beer, bema. You see, why yassi, bema more dear. Drop you crow, you mind your cry, consider a crack. Consider.
1: Yeah, not the year you cry, you know.
0: Eh, about a consider a crack, and you remember mammy's me once a penny. Now, dear cra, will go to me while I sing it.
1: Say peche
0: me ya tutie de mama e di basa eh if you as your friends
1: apejadum e di adrum
0: e di ya de mama be ma
1: brebretim mu amu ahye mu
0: ma me mambisa
1: mambisa
0: e di adrum kra na enye wow do ba koda me oba ekoda utam wa de di kwesha oba ya se abu se oba anu sai adrum
1: adrum
0: Enum
1: baby e dedra na
0: e bi edura na e ti ta no ho a won te hwe eh ya semo
1: abasi
0: ma me na eh yan ku yan ma
1: abasi e ma ya tiefo omo edru ku e fi ada say a omo nya abotre twen crispy or have our clinic si e beba no mo beti enka no mo ti enkyerekyere papa ye wo ma wo ma ansa na o mbeda o ma da no yankopon o nhyira wo mu nyina Unsira Womunya. Crispy or Herbal Clinic Wukumasi, Anoman Jifie, opposite government school park no ehwa na crispy ya share ye no ewo crispy ya bibiduro aya resefie ye de obade ndu bina hahama dua na ba ni hini na bna kroje ene ditu de sani yare asekra edema no ede ene wo haw ede ene wo amane wudie ye hunam famu yare anasa wudie ye sunsun famu de crispy on kwa na wo ba ho no ma ye ya wo spiritual scanning ehunu se wo yare na wo de ba ye eno na aba ebi a spiritual scanning me na na bre wo ti fi o se na de na doctor ekiken spiritual scanning chire se sunsun mun sisemu yedi kan ye usunsun mun hwehwemu ehunu se yare na wode baaye no eno a ne baaye anasa honhun bi taa kire ansa na yedi aduro beka wo kra yedi aduro e de akam crispio e de mpaibo eni ndub na ne hahama no ene tuwo da sani yare ase kra wo yare ne ne ewo hin wo yare ne sei wodi e ye wuti wodi e ye wani e ne ye bedi ni pedua ni mu nkomo wode wo ho de woni padua o ba wonnim ni padua no enne Dr. Chris me be kirekire wa mu ahu se wode wo ho ade woni padua enso won se da nim woni padua no na nsa na ma no ensi no ne wa hu ne me pa kire no ne wa hu nie nti a me se wode wo ho de woni padua but wonnim ni padua no ni padua ne ma o se gna bi kra wonfi no Odoye wuni mse, yari ya mfiti prakope ma.
2: Dabi.
1: Ansana yari ya nebe bebi ya edika bo wunkaye.
2: Se bibi kosu.
1: Bibi kosu, bibi kosu ne signal. Ensu nipa bibi ni, ne we chine ni.
2: Chine ni.
1: Enfano hon, until se, dene be shrif oma ansani we wunse. Ey, se enye ne yemi yine bo wunkaye. Crispy or Herbal Clinic se, e diye ne bo wunkaye wo wunipe duye ni mu. Tuwa na mwona bra no man jifiye. Kumasi heyi anuma njifie opposite government school park no ehwa na yase ye no wo brane ehwehwe ni padua ni mu ma brana Dr. Chris menye woni padua no ho maintenance mfa ma wo sa wo kaabo so me miensa bia wetimi de maintenance wetimi de magazine se yen service car na yen hwe car ni ba bi ye ne ya na yenye na duro dia ade na woni padua ne de wo mfa wani nkyra Crispy Herbal Clinic Emma Dr. Chris means service ni pedua na mfa ma Crispy Herbal Clinic ewo kumasi heya tuwa na mona bra wo yare ne sen wo hawo ne sen wo amane ne sen fire numbers na fre na ne ha wo bia Dr. Chris ni min susu ho woni min susu ho a ne urade afa me so de mo akese de ayare sabeba na yede e de adom Your numbers are over to me, Afre. A 0567 0665 0662 0555 0555 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 sa frɛ no na nini ni nkɔmɔ na ne ɛtete wo no ka kyerɛ no na awurade mfa no so nyɛ dɛn ɛnyɛ wo mmoa ɛnyɛ wo ayaresa ɔdɔ ɛwu nim nipadua wɔ ho ansa na biribi bɛkɔ so wɔ nipadua no mu a ɛde wɔ haw kɛseɛ paa bɛba no ɛbɛdi ka bɔ wo nkayaa nipa bebree wowɔ wo nipadua but wonim nipadua no ɛti ɛbɛyɛ wo ya no ebi wɔ hɔ a yɛwɔ nɔma tire ya sɛ bia makɔyɛ biribi makɔyɛ adwumaden bi anaasɛ maanayie anaasɛ maberɛ ɛna meti pae me anaasɛ meyɛ mu ati mentimi nkɔ private nti ama meti pae me ɛno ne yɛ dɛn ɛwɔ hɔ ɛno ne yɛ nɔma ti paeɛ by whereby sɛ wote hɔ nom wohu sɛ waso ntam ha na ɛtwetwe wo ɛyɛ wo yayaaya sharpen ɛtumi fa hɔ
2: Sa
1: na dia na ye mi na be ye wo ko achi na twetwe ni nyina no wabu ani aguso wabu ani aguso wumfi na bi akoto penkila no abawe na wate akoda ni padua ne signal se bibi nkoyie enti to anamo bra crispio herba na dr chris nya de enhema wumfi ewo ma afi wo be se eti enmu asase atwetwo na atiasi wasom na afi wasom nyina aya wo ya na afi wo mama so na atwetwen wo se ei we di asoro bene na eya mi anase de ni nyina no abu nani agusuru akoto penkila na wawe ewo ma na afi e fa ni padua ne ba e fa ni padua ne na bia abe gyina ne bo ne bo o se ei na de na mebo ya mi ewo ma eti pai no so be se ba akubi so sa wo na afi wani so na ye tu na wani so twa na wani so biru wo be se na ni so ye ni zen wo se ah na de na na se de na ye aye mi no wa wo so ni ti o mpe ho asem ni o o mpe ni padu ane ma ne signal no o mpe ho asem ni na ni so na ye ni tu ni nyina no wa bu na ni aguso no da so no de na mu se ano di on fiti pra ko pen fa an shi fo mbiri mo nkakra nkakra na no build ne ho yede e ba
2: so nyini
1: aha afa wo ma na ties wi yam wo se ah mididi ana mafe mididi ana me ko private e wo ma na keka no na yefunu no ya wo ya ya ya wo se ade na yami no akwato yefunu yare adro no abenom na atekọ e wo ma na sa keka no ho wo se ade ni no asa akwato no abenom na atekọ on pe ho asem ento na monko crispio say doctor say na ye me na pesa mo hwehwe ye nhwehwe mu ma me ma me hunu say ade ye me no ye normal ye bibi simple keka na say e develop yare kese bi ayeden e di ama me ento na mo e wo ma na ni sisi na afi na abete yesi ni mema yom ojo nso a na mu ya ne ya kakra oh no wabu nani aguso e wo mo akwa jonso obekchem sa asa jonso ne beba asa ma mhm e wo ma na jonso no e banket nkete
2: obek
1: ko ninyi na awon pe ho asem ni no de na ho afi da pro na akofa asem kese na di abase gura be ma be wu anya se fiti ya bra kwesi na wu o edi kan bo won kaye wo junso na junso ne ma no wo junso na emu ya wo ya no wo junso na emu ka wo no wo junso na wo chem no wo fo se de na e bo won kaye
2: be ma mere ye na na e chem
1: mere ye na na e bo won kaye u prostate e laje ni e de ketita kwesema wo be ma betimi ya adwuma biom entimi nya adwuma biom entimi sraw ni padua no wo wo ho steady ni padua no steady ni padua no hunu se ah me ti tie pai me ba itire we de enye normal ti pai ye ni bia e wo se me to anamo na me kwa check hwe se me bipi kwa soro ana se en kwa soro emu wani nwuso eno ni stroke bebrebe ye aba ati ate se bebrebe ye o ni padua ne bo ne nka ye no o ma na adwe nko ho no so obi kwa se me de ye wo me me nko hospital da ei won kwa hospital da wo didi wo da wo home frama
2: en
1: frama e ba na bi ye papa e bi nya papa won na mu awi abo nsuo to wo se media men kwa hospital da no wanya sa asem o no oka no de bo no sa fo hene da krope na nani so ebiri no nani so etwa no na gura no da ho na se media men yare me yare ama yare ani stroke ya abegbo mi en so e bia wo koye nhihemu en ye sa no ma wa anka nkowie ne sa enti mesrese ye wo ho a ye steady ye ni padua no ye steady ni padua no wo ho na wo na ye wutitiriti na wo de pem ho na wo se ye wutitiriti na wo wo so no miss ah na wo so ah na de ma na ye kwa min se ye me ya u stroke na ebo wo nka ye wo cholesterol ni strade na ekosro ade na wuntu anamo ma crispio herbal clinic ni ye hwehwe ni padua ni mu yan service ni padua ne mfama wo wo ka say 3 months bi a de kwa mayazi ade na wo de nanka sa de wo pesa wo be service no once ni power sa adwe no
2: mpa musu mi se bi e saka
1: ehia ye tre nanka sa ye ni padua
2: ade padua de
1: ye service no ansa no obi ani be fira ne mfiti prekope na fira wo e wo ma wo se mani su ye mi kusukusu asa me hwe ade mi hu ni blue asa obi wo akira mi hu no ni nyina so ontu anamo esa ase abo nka ye sa na nanka watu anamo aba Dr. Chris mani su ye mi se mani su ye mi 2222 nti mi sra wa hwe ma me ye sha ye be hu no ni e developer ba no na ya so ano e di amam ade na wo tena se ma de no ayekese yare na ayekese ansan wetu anamo wan se nipa nipa bibini ye pesa ade no
2: se e kan to ansan
1: dis e kan to ho ebubu na wonya obi anso ni mu no ansan na wabobena sa wo pejefo enti na nwumre mesra crispy herbal clinic atiefo a mutie yeda ni dan nyina se Dr. Chris says steady we need pediano. Last time na me kasa wo wo ha we ye bema wo bema ni yi tu won sem.
2: We ne hwe. Eso tia wo.
1: Na we ne na hwese eso tia wo be hu eso ntia wo be hu.
2: Eh mudo nkro ya ba fom.
1: Bra kwasi hwe ade we enne ma me fa ntudwa na tie fo me ma na etie ye. Sa wo wo ha we ye bema. Wuhu wo ba bia. Menka se bia wo ne wo ba nsi ada wo. E bia wo ba bia ho adwin ni wuti mi. Ba ora fesade won kwa na wo se dem won nwin sa dwe no ba ora fesade na oba ma na peja
2: eh
1: me ma do do osen e na sa di ni bi ya wo mo
2: e driver ba ko na me ka se mbi che o se wo ka ya da ya ma dura na ada ka ya
1: na tra ka yi ma na
2: tra ka mu agba bi ka gram so mercy so na na
1: na a peja
2: na na na na gina so
1: e no na kire sa wo ye be ma nkasa and no ne ma wo hu sa wo ye be ma oba bi amen wani oba bi
2: bi ama wadwi
1: bi bi ama wadwi ba we na kasa ti se genau e ma wo hu se e no sa no abusa so oja ma de case bi wo ho ana
2: na ko do bibi
1: case bi wo ho de nya bo tre
2: do
1: case
2: ma o de nya bo tre sa me yiri ni ho
1: wo
2: case ba
1: e no ne ma wo hu sa wo ye be ma nkasa
2: And also,
1: cross, I dear, yeah, make up once him. And also, crack.
2: And who be so hot?
1: And how woo or bang yes, she never one can sound page out. And also, and no next less a war, bearman
2: with Johnny Yet, Juma,
1: more Johnny Yet, Juma be bearded than Alquim. Bi biade da na akwem eno sa no na so san hu oba enye na ho de no opegye no e cement bag kra to no so a won ko fom
2: gina so pimtin
1: ena ebi mu so wo ha omo de no ahomate enya ne wo omo mu se omo me masem no e wo ho obi so wo ho no ma e kire se kojo to kra
2: oba dan che
1: kra oba kwa ko ti se Dr. Chris beto phantom e wo wiase nyina egu na se no meda ho yes so osu wo mpeja di mu
2: na kwadro ban so eja
1: yo ja
2: no dan che
1: won ke kan ho
2: kan ti ato che
1: won ye se anu
2: ana se
1: wo da ho wo ba chi na wo bo na pampam no wo che eyi nkan so pe ye wo asiye
2: je si wo che ji wo
1: ba ye dan
2: wo
1: se me men ke ka me ho e ba sa wo ye be ma wo hu ani wu
2: je boss na se
1: wo hu ani wu kire se and one of my we bema. Dr. Chris Waha Crispy Herbal Clinic Waha. Or Sibra Bema. Wushana Bema no ya da. So mirikam.
2: Tumrika.
1: Na bra Crispy Herbal Clinic. Na Dr. Chris means service in farm. Se wo se mi tia wa me tia
2: wo
1: odo ye we ya ma me kwana mi tia tia wo mo
2: o ye tia o de ndia na de ye me
1: be ye enya se wo ye omo hia mo ntia ya ma me kwana mi tia tia
2: wo odo fa mo mo ano mo tia
1: se wo se me sana bra na me sa wo se wo se me bubo ndu bi na no su bi ma wo na kokwa no na nom na wo me ma yo ni sipia bra na me nya ni nyina anya de emfa ma wo
2: se me na na be ma te no sa
1: wo sa
2: wo nyari o nso wa no
1: sa bia wo sa ata 3 days one week e was so asa wonim ni entia wo hohoro ye funu nim wo hohoro sisie nim wo hohoro ni padua nim
2: okay
1: wo hohoro ni padua nim eduru ba bia wankasa wo hohoro ni padua nim ntina me ka tra wo se eduru ba bia service ni padua no ye ni padua no ho adwuma ni padua ne de wanye ne ho adwuma bra kwasi se o ne bia meta ka se mi se ni padua ho ho se wan pe ba bia ma na na so one for one to mpem ama na rest ya nkrofo bi di wo beto mpem
2: eno kre
1: enne fie ye di wo beto mpem am adeche memene da nkrofo abehwe wani ase
2: eno kre
1: mi mani ma ayese china ni omo aba abehwe mani ase wow enti mesre mi enye ni padua no ho adwuma mam
2: okay
1: crispy herbal clinic wo ho say free with three so kwesi wo na ase bra na Dr. Chris menye ho adwuma mfa ma wo de be man se wo awunti mi we ya wo ba ka ayi ayi madam for STC driver bi wo ba ya na wo bi na yi no ayi e na no kra de oba na mi se David abi mi de na de me nsha bibia ma bre ade ma bre na profo be ma we
2: se se me tena wo nche
1: na je se wo be tena me nche no mo ba ye nyina ya
2: hwe
1: e na mi se ade ma bre doctor hwe ni aye doctor wo ame wati doctor oh na mi se bra ayeye ma bre na wo be ma yi sho ma bre nya botre edim fie bebre na akodru senti nya botre ne nya ho adwuma nkakra akra obesan si ni dadem enti wo wo honum wo be ma no ayekojo to wo de ne de atofom kra ebi wo ho atofom 5 years ebi wo 6 years ebi wo kra 10 years e na wada crispy herbal clinic se fabra na yentie tia wo yenye wadro nyane no e na ade ba ko e wo so mo hye ne nso ne se yan father ko pempeja wo bia ne be ma wo nyina
2: no na enye no
1: oho
2: gidi na prem
1: eh
2: ensori bi
1: yan father ko pempeja
2: yiso ko no maduro bi ansa na
1: enso bra kwasi o ma dwen o mo so mo ba ya e wo se
2: debi
1: e peja
2: da bi nyeda na
1: nyeda na
2: e kakra kakra
1: e yan kakra
2: e no ana be peja
1: eno ana be peja enti mesre ne ya wodie mu aye mre ne de eno die nkuhini no wo ho ye ma obi sa ye ma obi tua ne ye ma obi di kodum kubensia o wo be jina ne na
2: asusia
1: ne aye brego brego ne aye boho no ne aye moamo asem brebre tim mu ne na sefo no eje aduru mu fo no ene ye wo ba ya ba ne ya wu fo sa
2: wo kan je wu ne de ye etu firim de fufuro sim
1: de fufuro sim
2: ye yene
1: nkakra nkakra nkakra ye de aye ho adwuma aye den e de amam enti mesre entena se wu ni padua ni wuyo enti entena se ma wo be ma ne nyedai enwu to anamo bra crispy herbal clinic e manu munyamfo awrade dis a chedie we ayede adom ye ye nto air time si ebedi nkontompo a kire nkrofo da bi da omo omo ba crispy onyina be di ho adanse ese eduro ni ye twuma nkasa enti ye be sretie fo crispy of sheni pedua no e free ye tiri so kope me na ase ba bi bia tochi ma se bia wo de ye wuti wani waso stroke na cho wo de ye ulcer wo de diabetes hypertension Dr. Chris say to anamona ye de
2: na bra
1: ena wo a wo de ye wo memasem said ye ye ka ho asemi wo mema yo no ensem kra ade e besa kra na wo yemu siso wonim se mema ne bebre ade e besa na ne yemu siso no e ka no nku na nko wura ade ma na nka ade
2: achi
1: se be ya na yire ha no minim be ma bi o se enu nti anadwo bi o hono sleeping tablets de ma na yire no wo abra na yire ni nim
2: o to ha no ada
1: sebe ya wo meha ne se wone ne beda enti wa fa nyansa kwa bi so wonum nsuo akoshi agi nsuo nom ne yesi nsuo de wonum aye na ode ama no na oba no nsusu nim na wanom
2: wonum
1: ya no ed
2: nsuo ndo okofia no heda okona dafu babi wono de akutacha kwa fana no
1: kama wa bu no wa
2: ba no no ete de wa bu
1: hi no
2: de wonu ya tebe ze akwa ko no no obwa
1: oho
2: tebe ya ne ne
1: me
2: ha wonu
1: ti wa
2: bu no wa bu obwa
1: ne be ma enye adwuma nti me ma yo na ekofo mu nti 1 minute fo na mo de mu mfa nru ho kra na mu agye mu no mu mfa nru ho kra na mu agye mu na agye adru mu fo
2: no ka ka de fashion
1: kra na agye mu bu bi enu mi ensa bi
2: ensiesi no
1: ena no obi se na ni kuna to pa nyina aye 7 aburo so kra no no yes 7 pa yiro
2: pa
1: onu ba besiane ne tu ana mo ba crispy obeji edru o se doctor me check ye first time mi kuru no maduro me check ye minya 57
2: you
1: have to ni nyina no o kan yo
2: eh ma e ma de sa de mo ho bro obe ma ko nyina obi nya bra kan
1: afi second round sa ba ya wo se wo nya 180 na mi se
2: eh obi nya pa boko
1: wo nya 180 wo se doctor na mi sira
2: be kwache
1: nya mi sira enti mesra tiefo mo amutie ye free atiritiri ani ni ebe ha nyina no mesra sa wo sa problem na fo ani kire crispy herbal clinic na what your gfa
2: anoma nye
1: ano manye kumasi heya wunya famazi micro car wusu besi wo so am post office yesi wa no manje ka si wo na wa fro bi wusu besi wa no manje school park na so baby a herbal clinic wo no ye wo kwa no ho pe branian service ni paduane mfama wo mese bro wa wo be man ato form kra no mese bra mikunu akwasi buafo be di aduro no ho adanse e di atera wo ebi anisa wo se wo tra ka mu a me ho adin kra ni ni timo o sna apeja
2: se me betre mu a ye kwa atwa enkomo a ye di enya ho
1: enya adwama enkomo no aka se no nti na ebi ase
2: wo che wo ti e ku afa be sikra na me hu kwa me
1: fa so me na si nya abutre do ta krisi ni anya abutre
2: te ni anya abutre wo ba
1: enti brane enya ho adwuma mfa ma wo ɔno no ne yiri nnuro yi a na ɔno
2: mu na menom
1: ɛno a na ɔno ɔtua ɔsa ɔyɛ ne ho aduro ɛsanso ɔbɛma na wa wo sha japade yi esi nanim na so wantimi anyɛ ho adwuma nanim agu ase
2: asɛm o
1: enti sɛ ye dura na adwo ani wanim agu ase wo nhwɛ nkɔ hono sleeping tablets ɛmfa ma wo yiri nnom because wo ntimi nyɛ adwuma ne nti mesrɛw ano yie wo ho to an amona bra crispy herbal clinic na what dey ato hodi nse wo gie fie bra na how na wo na mu no ewrade be fa ye so na wagtew crispy wo kumase anoma nje opposite government school park e dey na ho sire papa
2: oba bi na wo se okoboy no wo na boy no bi okọ no wo piopio ti da okọ no okọ no sha dan ka se na de mes ne ba men jene jene me
1: aw aw ari abosem
2: be so so mu adu ta ma mani be gi am u be yi akwa be she mu bu nu papa papa papa
1: no jem
2: no jem ti akwa ne e ba jere o ga ni be nyina no aka chen da ti akwa to we there na di no no disappointment afi akwa e ba ya ti ga no bi na no akwa di she ho no obi na no aka chen ni se kwesi mi so na di e
1: di e
2: Asimi de mewi o.
1: Wa wi e na
2: na. Wa wi e na na. Wa wi e abo aba kra bada da da da. Inti men ka se dira nya aba nyamia. Ati a men shade o nyamia o.
1: Enti e be sre. Enkogu hu ani mu asesa sa wo ye be ma na wo te crispy o herbal clinic en kan nyumre a. Enkogu hu ani mu ase. Na me ma ne dodo na mo agum hu ani mu ase wo ma na ni mu ate.
2: Ano mse mani shi omo kasa wu?
1: Ah, mese man bi frere me. Wase doctor, wu humia, me so ware pa, enso me urome huwa. Weni be wua mame. Ampeni ampa, da wutuwa na mwa ba wano. Na mi reni structure nina African ways, eno. Awo di bet sene me nima, saadie webo neni mono ohu. Na mi rua huwa mana ankasa. Mi rua huwa ankasa edi amano. Inti mesre. Enkogu ho ani mase wo ba bi anim to anamo bra crispy herbal clinic ne urade mfa me sum fa ndubena ehahama duana ba ni hini obi wo okra na wo hia bibi flute bi vegetable bi e wose wudi na ma pomodi atimi aba wo ba manim entena wo sa wo ye ba ma kra nya bibi a ne wose wudi sa na o ma we nyina wunim to an amona bra crispy or what? Nam Dr. Chris, men found snas in chatter was an woman in yina. No one na moa, a sassa woodsu, nama woman, my yenet, me a CPS sita. Crispy or herbal clinic, a shiny pedria, a free tilly soak of pimmy and nasty. Wood yen say ye humfem, say ye hunamfem, and Nadia McCorn hunamfem unqua, man fasun soon for master man.
2: Amen.
1: Enti ni ewo tie mi bia no won to ana mo no mra crispy o crispy o radi am che ya dom ache dia yetimi di ye bibia bi enti na wo ba ho no ma adi fo ho na ne ma mi di fo afro be po kakra enti na mo anhu no wa ha no enti mesre ni atete o ni e haw to ana mo na bra ni enye ni padua no ho adwuma mfa ma wo me se bra na me service ni padua no mfa ma wo bra na Dr. Chris me fa ndubina ha ha ma no me fa nye ni padua no ho adwuma mfa ma wo
2: yare bi e wo ni padua no mu bi
1: e ma ni padua no nje ne ho afi wo page agina ho no ma na akoye wo ha wo and now all set it sin krofo o se haye to ana mo na bra na Dr. Chris osa na woni eto ye funu nim e woni eto chenchem furo nim e woni eto wonsono ho to ana mona bra na me hwe osa type kra e hawo na me fa abibidro kroje emfantu ase emfama e na no ma kola bi frɛ me na me ye program baby no frɛ me osi doctor me sraw minu abɔ ewu osɛ ha no wowu ye de na kwa hospital sai nye ye e hwa na me kire na haban me enu pɛ because baby I know what mean to me cause someone fan him and say bibi to no kwa na me ye ne den mean to me fan cha me ho me kire na haban me enu pɛ osɛ to you e meme you e beto ne
2: ma bi o
1: e beto ne ase etu kra enti mo mien value ye ndu bina ne ye ha ha ma na urade de adom ye no mo ma ye ni nko ho ye ni nje ho ne afa mo ye ho bra na no na beboa ye ama ye pom de no eti mi asisi so ye fa crispy herbal clinic numbers ifre dr chris eni mi ni nko mo ne ye ha wo eni mi nsusu ho na urade mfa me so enyi sa anyare wa ni nyina anye de emfiri ho your numbers ni 0537 0557 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 wo de wo ba anomangia from azima kroka so for life wo benya bi kejeti wo benya bi tech junction wo benya azima kroka anuraga junction wo benya bi atonsu high school junction so so wo benya bi frubi wo fro a wo so besi wo so ame post office ye see wo post office na anomangi taxi sisi wo no afrubi wo besi wo anomangi government school park no so e hwa na crispy o yaso ye
2: wo konyina na wo friend number
1: wo konyina wo be nyina na wo friend number no se be ya sa wo yira ye betimi a kyerekyere wo kwa no bra na yenye ni padua no adwuma mfama wo bra ne mfa obo ade ndu bi na hahama dia na badua ne hine wrade dia dom ye no ye mfa ntu wo nyare wa na se kra e bibiduro nko ane betimi atu yare ase o enti na wo nya stroke na kwa hospital na nurse fo na se atwa mo aka tro se munyi ne mfa ne nkora mo kopa bibiduro bi mfa nye no esa ne so mo anka se gidi se dua mu na yare sa ye den e wo Gidi na wo gidi a ebeboa Ewurade nsira fa number no eye 0555 0662 0555 0555 0662 0655 0655 0662 and 0537 0537 25 25 62
2: 68
1: 68
2: Crispy
1: or Sebra, never had him fun so mwow.
2: Yeah, that's it.